0: ヤカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヘヘイコテテカンアヤタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タヤカハテコレロ
1: トイトコ FM。
5: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Taupoko.
6: He ngā kautuhinga he kupu kōrero, nā Wikitoria Makiha.
7: Rangi Mārie, hari rā māma te kau o Uru Whenua, rua mano mārua te kau, te tau. Hākari, he huinga kahurangi, whanaungatanga e ara mōku ake, engari mō kautou noki. Ko a hautou whāia, ko kautou aku tamariki me ngā mokopuna. I whānau mai koe I tōku whare tangata ki tēnei ao kiko kiko, me te wairua I heke mai ngā mātua ki a kautou. E rua ngā waihotanga a rātou mā, he taonga te take. E tāroaroa na kautou ki tuhenua I te mura o te ahi, I kawea ki kō ki kō. Kei ngā rangi tūhāhā a iru a rehutai e ririana, he ngā kaumahaki tawhiti te haere. Ka maumahara ki oku whāia I ata whai, kia pani, kia hera, ngā honanga o te hutai o te ngahengahe, te tini me te mano. Ki aku uri ngā haka moimiti I hautū nei, te kākono I ruia mairangi ātea, hore kau he tīmatanga, hore kau he mutunga, mauri ora kia tātou. Rangi Mārie.
6: He ngā kautuhinga he kupu kōrero, nā Wikitoria Makiha.